0: ellos quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
1: Déjamelo a mi papá, yo me encargo.
2: ¿Por qué regresaste?
3: Ella no es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruirnos, coraje.
0: Tierra de amor y coraje. Estreno 7 de agosto. Descarga Pix ya.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Tus deportes viven en TUDN Radio. TUDN Radio, la emisora euforia de la familia Televisa Univisión. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
5: Jim Thorpe fue quizás el atleta más completo que haya nacido en Estados Unidos. Brilló en Juegos Olímpicos, fútbol americano, béisbol y más. Su cuerpo parecía preparado para cualquier...
6: Recoyolis Match, la empresa me está pidiendo licencia de chofer CDL A o B para garantizar mi ascenso. ¿Qué hago?
7: Tranquilo, Homero.
6: Recoyolis, no te enojes, solo es una pregunta. ¿Por qué me insultas?
7: Nunca te he insultado, Homero. Digo que vayas a Tracu Training de Las Vegas.
6: ¡Cierto! Además tienen tarifas corporativas que le convienen a mi jefe. ¿Y sabes, hay clases de mañana y tarde?
7: Hasta el fin de esta semana, Homero.
6: Recoyolis, usted también infórmese en TracuLB.com.
8: Ríe a cualquier hora del día con chistes en 5 y comedia en 5. Chistes rápidos, historias divertidas y comedia que puedes disfrutar cuando quieras. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. La Buena Podcast en YouTube.
9: Este mensaje de Lotus Cares es presentado por los abogados de Richard Harris. Mes de agosto es en honor del emperador Augusto, que significa sagrado. Celebramos 1 de agosto, Día de la Pachamama, 8, Día del Orgasmo Femenino. 10 de agosto, primer grito de independencia en Ecuador y América Latina. Del 10 al 15... Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, por la Virgen de Agosto, pintan las uvas, y por San Judas ya están maduras. Mensaje presentado por la firma de abogados de Richard Harris. Llame al 444-4444, por si acaso.
10: Maneja a casa un valor increíble con el 2026 Toyota Camry LE Hybrid. Arriéndalo por solo 215 al mes por 24 meses y 6,199 al firmar. Disfruta de la eficiencia híbrida, tecnología moderna y legendaria confiabilidad de Toyota. Es una de las mejores oportunidades de arrendamiento de Camry disponibles. Lleno de comodidad, funciones de seguridad inteligentes, rendimiento ágil y confianza diaria para cada viaje al trabajo y cada aventura de fin de semana. Finley Toyota, la familia que eliges.
11: Raider Nation vuelve el fútbol. Acompáñanos el 11 de agosto en el Allegiant Stadium para el entrenamiento abierto de los Raiders. Ve al equipo en acción. Siente la energía de la Raider Nation y prepárate para el kickoff. Los boletos cuestan solo $5 y los fondos se destinarán a los Raiders Foundation. Consigue los tuyos en raiders.com/openpractice.
12: Atención, excelente oportunidad de trabajo en el área de Las Vegas. Desert Plastering, la compañía líder en bloqueos, está contratando personal, bloqueos, supervisores, superintendentes y cuadrillas de pompa para grutear. Contratación inmediata, tiempo de vacaciones acumulado pagado, salario de acuerdo a tu experiencia y si cuentas con licencia de manejar, mucho mejor. Desert Plastering, interesados presentarse en el 2600 Lucy Road o llámale a Carlos al 702-327-4302, 327-4302.
13: Ricardo Ferretti. Conocido como el Tuca, es un exfutbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano.
14: Uno de los entrenadores con mejores números en la historia del fútbol mexicano.
13: Fue una leyenda con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganando 5 títulos de liga, y es uno de los entrenadores más galardonados de la Liga MX, con 7 títulos. Actualmente es parte de ESPN México, y ahora se une a Los Jefes,
14: con Álvaro Morales.

0: descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Ya hablaban de los Lombard. Buenas noches para George Jr. y también para Jacob, que se estrenó como profesional con los Marlins y en su primer juego conectó un jonrón. Me daba mucha risa ver a los papás viendo el juego en Yankee Stadium y a la vez en el teléfono viendo lo que estaba haciendo el hijo acá en Júpiter.
2: Muy contentos a la familia Lombard. Les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, Daniel. Daniel Álvarez Montes, de nuestros buenos amigos de El Extra Base. Sigue El Extra Base y elextrabase.com. Nosotros nos vamos a una pausa. Vamos a hacer el corte comercial aquí en TUDN Radio. Beto, regresamos enseguida para seguir hablando de lo que está pasando en las Grandes Ligas, para recibir sus llamadas al 833-867-2346. Pausa y volvemos.
3: Quédate en tu palco porque ya regresamos con más del béisbol de Grandes Ligas en Desde el Diamante. Tu pasión está en tu TUDN Radio. No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
4: Ice cream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: El poder del béisbol va más allá del terreno. Al celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos, MLB Together, junto a nuestros equipos y jugadores, se compromete a aportar 250 mil horas de voluntariado para ayudar a los más necesitados. Te invitamos a unirte a nosotros y dejar una huella significativa en tu comunidad. Visita MLBTogether.com/250 para saber cómo puedes ayudar. Marcas registradas de MLB usadas con permiso.
3: El béisbol de Grandes Ligas está en tu DN Radio.
7: Correcta fly, muy elevado. Por el jardín central la va buscando el patrullero central. ¡Sigue corriendo! ¡Da un salto! ¡Captura la bola!
8: Cuando sales de tu puerta empieza nuestro trabajo. En el Departamento de Transportación de Nevada te conectamos con lo que realmente importa. Incendio, inundación, nieve, choques, sea lo que sea delante de la carretera, estamos aquí para mantenerte seguro. Con dedicación, con experiencia, con cuidado, porque más de 13,000 millas de carreteras en Nevada te mantienen conectado. Por eso, cuando importa, estamos aquí para que llegues allí. Somos NDOT.
9: Este mensaje está patrocinado por el Departamento de Transportación de Nevada, transmitido en cooperación con la Asociación de Radiodifusores de Nevada y esta estación.
10: ¿Qué tal? Soy Jesús López, voz de los Vegas Golden Knights. Los accidentes crean caos y pueden cambiar la vida. Es por eso que en Paul Potter Law no se trata de la lesión, se trata de la recuperación. Si has sufrido una lesión debido a la negligencia de alguien más, el equipo experto de abogados de Paul Potter Law estará a tu lado en cada paso de tu camino a la recuperación. En Paul Potter Law eres más que un número de caso, eres familia. Visita paulpotterlaw.com. Paul Potter Law, tus abogados personales de recuperación.
11: Caballeros, si quieren una noche locamente divertida, de las que hablarán toda la semana, Chicas Bonitas está llamando tu nombre, justo en Las Vegas Boulevard, frente al Jerry's Nugget Casino. Ese es el cabaret latino número uno de Las Vegas, y nunca falla, con más de 100 mujeres impresionantes de México, Puerto Rico, Cuba y toda Sudamérica, con una energía sin parar y fiesta sin fin. Los bailes están...